enjoying your new wild life in this new Wild West country. I'm wild and free! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо! Why are all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
2: This song is called «Taxi».

0: is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
1: Doppler 5000 3D.2 showing some great weather out there. Still gonna have some serious threat of daytime heating. Probably some old ladies falling down in crosswalks from heat stroke, ripe for the picking. Trip Michaels, Weasel Weather.
0: Enjoying your new wildlife in this new Wild West country.